VG lista topper 40 och vi ser vad som har skett sin plats nummer 30. Där fick vi Teddy Swims med Mr. Overall. Golf, damn, du ser bra ut på 29. plass ned fra forrige ukes 23. Så var det tre nye låter på rad og rekke, og først ut da på 28. plass Don Dix og Benjis med Eikli. Enda nykommer på plass nummer 27, Maja og Viljar Natlandsmyr.